بنگو بینڈ میں گوٹھان زمین کے خاتے میں فیر فار خلاف احتجاجی مظاہرہ گوٹ معروف راج پرواسن روی نومد لارن خلاف پریس کلب آڈو احتجاج کے ہو گوٹھان موجود تپیدار مخالف درسان ملی ہے سانچی نوی انویہ ایکڑ زمین جو خاتو تبدیل کر ہوا ہے مسئلہ حل کرے ملوث تپیدار خلاف قانونی کاروائی کے ہوئے ہیں بھان سعید آباد ویجو بائی پاس پہ وین موٹر سائیکل میں ٹکر ایک جنو فوت حادثے میں بسر برمانی حیاتی ونائے ویٹو وین ڈائیور فرار تھی ہو

جی پروگرام انکلوڈ کریں گے. پروگرام میں پروگرام کا پہلا کلام, اور اس کلام کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے. اور پروگرام میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ اس پروگرام میں اور کیا ہونے والا ہے. سو اسٹے ٹیونڈ. اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ اکثر کاسمیٹکس.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پر 03000338569 زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پر 03000338569
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز محراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 03073592120
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ محراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: کے بگے جے علاقے اتر وزیرستان میں فورس جو آپریشن ستہ خارجی دہشت گرد مارجی ویا اتوار علاقے میں گجی اطلاعات آپریشن دوران ستہ خارجن کے جہنم بیڑو کیا ویو سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں ستائیں خوارج خلاف بھرپور کاروائیں جاری ہیں سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے لائے پرعزم ہے لاڑکانے میں چھٹی جی تقریب میں ہوائی فائرنگ گولی لگن سبب نوجوان مارجی ویو بہ جنا زخمی گور قادر بخش بھٹو میں ہوائی فائرنگ دوران گولی لگن سبب راہل چنو مارجی ویو بہ جنا زخمی تھے ہیں پولیس واقعے واری ہند پہنچی نوجوان جو مڑ زخمی کے کھنا اسپتال پہنچائے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003885569

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
5: 0301-399-2836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

روئی دل چیتے میں ہانے ہمت ہار نہ تو زخمی کے ایڈو نروار نہ تو روئی دل چیتے میں ہانے ہمت ہار نہ تو زخمی کے ایڈو نروار

تھا دل کے دل آسا عید و رہے سے کر چپ چری تکھے چمدو رہے سے او دادا دل کے دل آسا عید و رہے سے کر چپ چری تکھے چمدو رہے سے

0: درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب.
2: احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم.

0: تو ماشاءاللہ
1: میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے
2: بہت واہ کیا کہہ
0: بہت
1: شمس وہ ہاتھ

0: رات کو رات کو میرا نبی میرا نبی واہ واہ واہ واہ بہت اچھے
1: وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے
0: اللہ
1: میرا نبی ہے
0: بہت اچھے
1: جس کے لیے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654533 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics.
5: پیپلز پارٹی اپوزیشن وچ میں ملکی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیوں حکومت پیپلز پارٹی
6: اپوزیشن شاعر نے جو یہ شاعری لکھی ہے نا یہ شاید اس نے مجھ جیسی ہی کوئی پیاری سی جو کوئی خاتون ہوں گی انہیں سوچ کے پرگیان سے آپ سے چاہوں گی اجازت

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94
3: پک اینڈ ڈراپ. آئی فیز یو تھرو
1: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
4: 03013992836.
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: It's 6 p.m. This line check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Supervibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: جو پیپر جاؤ دہشت گردن جی سہولت کاری کندڑ طالبان قیادت نتیجن جی ذمہ وار قرار حکومت ای پی ٹی آئی وچ میں گالن جو پہروں دور بنا نتیجے ختم حکومت پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید آئے تہاں سب خیر ہیں خیریا ساؤں دا. مائے آوان جو میزبان احسان علی سیال. آوان سب بدھی رہے آئے ہو زی ایف ایم 94 زی لائیو سٹوڈیو ماں پروگرام صحت جی گال. جیئں تو لسنرس دنیا کے سب کا وڈی دولت نہ سون ہے نہ ہی وری چاندی پر صحت تندرستی ہے. انسان بیمار تھے تو باقی سب نعمتوں بے رنگ تھی ویندیوں. جدیں تندرستی ہوجے تھی تدیں زندگی جو ہر لمحو خوبصورت باوفا لگن ہے. پروگرام صحت کی گال میں اسان جے اسٹوڈیو میں موجود ہوں ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب جے کی مختلف بیماریوں بابت جان ڈیندا ہے. ایں اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا. لائیو کال جو نمبر ہے 0301 2196 851.

0: سب کا پہلا دسا ڈاکٹر صاحب کے پنج پروگرام میں خوش آمدید چاہتا سی سر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر صاحب کی آئے ہو تے بس ٹھیک ہے
1: اج سی اللہ تعالی جائے سلام.
0: ڈاکٹر صاحب اج کیڑے موضوع بابت ہاں جاننی دا سر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم پہرن تے ستاری فون رب پاک چو جے کو سا خجارے تو خرائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمین آسمان. گزرل پنجن سالن کا وٹھی اسانی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک پنجن سالن کا وٹھی میرا پور شہر میں موجود ہے. ان کے علاوہ جی مختلف برانچز میں جی مثال ایکڑو کم مانو کندو آیا ہے شروع کا وٹھی جی کراچی مورو خیرپور وغیرہ اڑے طریقے سے جو ہے سو اج کل میرا پور کے حوالے سے گال کیوں تو ان میں کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن پوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی روڈ تے کلینک موجود ہے. ٹائمنگ صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی. اڑے طریقے سے جی کلینک کے حوالے سے پروگرام کے حوالے سے گال کیوں پروگرام جی تو نالو یہ ہے صحت کی گال. صحت کی گال پروگرام میں اصانو جو عنوان رکھا ہوں ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے جی اصانجا لسنرس ہیں جی اصانجا پیشنٹس ہیں جی اصانجا بدندڑ ہیں گھر ویٹھے جی غریب بے پوچ حضرات ہیں ان تھی ایکڑی قسم کی انکریج کرنے کے لیے ایکڑو پروگرام ہوں ان کے جان دن کے لیے ایکڑو پروگرام ہوں جیسا وہ جان وٹھی سکتا تو جدہ بھی کا تکلیف مرض تھی ہے تو ان کی وہ سنان کر سکتا ہے یہ تکلیف کیڑی تھی ہے اصا ان لائے احتیاطی تدابیر کیڑا کر سکوں تھا بچا کیڑا کر سکوں تھا یا علاج کیڑو کرائے سکوں تھا ان کے کرے ان لائے وی دس دیسی سندھی ڈس بھی ایکڑا اصا پہنچے فروٹس وسیلے سبزین وسیلے یا جڑی بوٹین وسیلے تو جی وہ بر وقت جو ہے سو پان کے یعنی محفوظ رکھی سکن. اجوک پروگرام بھی اج کل تمام جو ہے سو ڈسنا ہوں جا اصل کلینک تے جے مرض زیادہ تھیندا ہیں مریض جے اوڑے قسم زیادہ ایندا ہیں مادے جو مرض تو خبر آیا وہاں کے تو ہوئی بھی زیادہ ہیں لیکن مادے کے مرضن جا بھی قسم ہوں گھنن کے تمام ڈسنا ہو کہ جو جلن ہوں کہیں مانی کھائیندے ہی سور پہ جی ویندو آ کہ برتھی رہندی ہے پیٹ تے تا کہ منا یہ سمجھنا صرف گیس ہے پر ایکچولی تھیندو ہی ہے گھنن کے آنڈرے میں زخم بھی تھی ویندو ہے مادے میں کو وہ خبر ترے پندی ہے چھو جو شروعات میں خبر نہ پندی ہے جدے دیر سے خبر پندی ہے تو کافی دیر تھی چکی ہوندی ہے جدے اسا پوئے کے سٹھے ڈاکٹر وٹ ویندا ہوں وہ جدے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرائیو ہے یا تو ایک کوڑو ڈاکٹر ہوں جو ڈسن سان سمجھی ویندو ہے تو ان کے کیڑی تکلیف ہے مادے جو شا مسئلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے ورنہ جدہ مہنگا اڑے ہند پہنچے تو سو ان کے فی الحال بٹے سال ان بے دواؤں کرائیوں یا چھو جو اصل اڑا پیشنٹس ہیں بدھائی یہ تھو ہے اج کل مثال کو کیپسول ہے مادے جو مثال وہ پیو تو کھائے مہنگا 10-10 سال گزری وجن تھا لیکن پہ ان سائڈ افیکٹس بھی ایڈا سارا جو پیشنٹ پچھاڑی میں جو ہے سو برداشت بھی کون کر سکتا ہے وہ بیماری ہیلیکو بیکٹیریا ایک وائرس ہے جے کہ ایچ پیلوری اصا چوندا ہوں مختلف کافی دفعہ اصا پروگرام بھی کرے چکا ہوں گالا چکا ہوں گالائن کی ضرورت ہوتی ہے گالائن ان کے کرے جو یہ بیماری ہر گھنی ودی وئی ہے بار بار تھن دے کرے جو اسا ایکڑی اویئرنیس دیندا ہوں تے اڑے قسم دی جے کرے واں کے تکلیف تھی تھی تے تواں ان میں غلطی نہ کیو شروع میں تکلیف جی تھی تے جلدی کے مستند ڈاکٹر وٹ پہنچائے ان میں ہی احتیاط ہی پرہیز ضرور کیو تے جی تواں جی یا تکلیف اگتے ودھن کھا بچی ونے ان میں تواں کیڑو علاج کرائے سکو تھا اڑے طریقے سان ہیلیکو بیکٹیریا جے کہ گھنا ہی مذاقن ہیلیکاپٹر والی بیماری بھی چوندا ہیں یہ بالکل یہ تھیندو ہے جو ماں بدائم تے شروع شروع میں پہرا مانو کے جلن تھیندی ہے وری ان جی خاص نشانی یہ ہوندی ہے جے مانو مانی کھیندو ہے تے پیٹ میں سور جو ہے سو ودھی ویندو ہے سور جدے ودھی ویندو ہے پیٹ تے برتھی بھی رہندی ہے گیس بھرجی ویندی ہے لیکن ویندو ہی ہے وہ ان انڈھی جی پانچ آنڈر ہوں ان سوزش تھی ویندی ہے ان زخم تھی ویندو ہے جدے اگتے ہلی یہ تکلیفوں ودھی ویندی ہیں تو وہ سور ودھی ویندو ہے ہر مانی کھانا کا مثال منٹن کلاکن کا سور تھی ویندو ہے الٹی بھی اچھی ویندی ہے گھنن کے دلکچی الٹی سور اگتے ہلی یہ

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03018654533 مہراپور ایں بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو ایں روز دے خرچ کھاں بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراپور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس ایں ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے ان سان گڈ سندھ شادی ہال سان گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراپور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا ایں سی این جی رکشا پن دستیاب ہیں رابطے لائے 03032324 ایں فیس محمد پہیار 03003995
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدھا
3: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کھان کے بھیرو بھی ہے لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرنے جو مطالبہ کرے چڑیو پی ٹی آئی سان گالیوں کندڑ شامل سینیٹر شیری رحمان چیو ہے تا لانگ مارچ تاریخ ودھان یا ملتوی کرن سا مسئلہ حل نہ تھیندو پی ٹی آئی لانگ مارچ غیر مشروع ختم کرے کے پی جی صورتحال انتہائی خراب ہے کدے بھی پرد لائے لانگ مارچ نہ تھیندو کوشش ہوندی تا سبانے گالیوں کے نتیجے تے پہنچن

0: پاکستان پارا مدیشن و برانڈ جیسا لفظن میں حملہ چڑ جاری در قرار فوری تو روکن بو پڑی کاتے چاہیو آئے شریف تقدس عبادت گزارن اے پاندھی اڑن جی سلامتی جو ہر حال میں اترام کہ ہونے میں ورنن قدمن کے ہونے ہر میں پینجے عوام حضرت پاندھی اڑن لائے پاکستان سعودی میں ملائے بھی چلا ہے جتے میں جٹا دارا من حکومت مکے میں آپ کھاتی حملے آور ورن کی ترتیب چھڑی موجب کے عورت کے راسا کرنا اے شہر شخص کے گرفتار
1: that they have 1% inflation, no money, they have no currency, their military has been defeated, is gone, their air forces, everything's gone. One way or the other, it's going to end very quickly. And when that ends, it's just off like a...
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو بے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
4: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈیں تہاں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونجایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترین ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94
5: Studio Season 10.

سیکورٹی صورتحال جاری رکھن والے عزم جو ورجاؤ دہشت گردن جی سہولت کاری کندڑ طالبان قیادت نتیجن جی ذمہ وار قرار دہشت گردن خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جی سارا نیشنل ایکشن پلان تحت عوام جی فلاح تے بدل حکمرانی دہشت گردی ڈوہارن جی گٹھ جوڑ جو خاتمو پولیس جی سگ میں واد بے انٹر قرار آئی ایس پی آر موجب کہیں بے بہانے سے انتشار پکھیڑن یا نو مئی جڑی صورتحال پیدا کرنے والی کوشش کے قانون موجب بنا کہیں فرق کے فیصلے تے انداز میں نشانو بنایا ویندو فورم پارا پاک سعودی ترکی دفاعی معاہدے جی آجیاں کشمیرن جی اخلاقی مدد جاری رکھن والے عزم جو بھی ورجاؤ فیلڈ مارشل آصف منیر چیو تو قوم جی حمایت سے فوج ملکی خود مختیاری علاقائی سالمیت قومی سلامتی جی تحفظ لائے تیار ہے حکومت پی ٹی آئی وچ میں گالن جو پہروں دور بنا نتیجے ختم حکومت پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کے قومی مسئلن جو حل گالن ذریعے کڈھن تے زور بنی دورن جو گالیوں جاری رکھن سبھانے بیہر گڈ جانی کرن تے اتفاق اسپیکر آفس پارا جاری کل بیان موجب حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن وچ میں ملکی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیو حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن ایک بے کے پنج موقف کا آگاہ کیو اسپیکر آیا صادق گالن لائے اہم کردار ادا کیو گالن میں حکومت طرفا گھرو وزیر محسن نقوی رانا ثناء اللہ امیر مقام طارق فضل چودھری طلال چودھری کی شرکت پیپلز پارٹی کے نمائندگی شیری رحمان نوید قمر اعجاز جکھرانی کئی پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر راجا ناصر عباس سلمان اکرم راجا اسد قیصر عامر ڈوگر حلیم عادل شیخ شامل ہوا حکومت سے سچی ماحول میں گالیوں تھیوں ہیں گالیوں جو بیو دور سبھانے منجن بوگے تھیندو پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو امید ہے تو صورتحال بہتری طرف ویندی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چیو تو اساں پانچوں تجویزوں ڈنوں ہیں حکومت پانچوں تجویزوں دے بیہر گالیوں سبھانے تھیندیوں

0: پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا ایک بھیرو بیہر لانگ مارچ غیر مشروط طور ختم کرنے جو مطالبہ کرے چھڑیو. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حکومت مخالف دور وچ میں گالن کے سٹھو سون قرار دیندے چھو تو مخالف دور پنجو لانگ مارچ غیر مشروط طور ختم کندی پاڑیسری ملکن میں دہشت گرد گروپن کے ملندڑ فعال حمایت گنتی جوگی آئے. سینیٹر شیری رحمان چھو تو لانگ مارچ کی تاریخ ودھائن یا ملتوی کرن سا مسئلہ حل نہ تھیندو. پی ٹی آئی لانگ مارچ ہی ختم کرے چھڑے.
1: Plath Beauty Cologne Talc. جسے لگانے کے بعد کسی پرفیوم کی ضرورت نہیں. Plath Beauty.
2: آپ کو معلوم ہے کہ چھاتی کا کینسر ایک خطرناک اور جان لیوا مرض ہے اور پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن بر وقت تشخیص اور علاج سے قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. اس کے لیے خواتین ہر مہینے اپنا جسمانی معائنہ خود کریں اور سینے یا اس کے اطراف میں گلٹی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی محسوس کریں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ بر وقت علاج آپ کو اس موذی مرض سے بچا سکے. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے فون نمبر پر رابطہ کریں اور آج ہی پہلا قدم اٹھائیں.
3: آپ سن رہے تھے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
5: ماشاءاللہ فوجی پائی فیکٹری نرس گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ ڈیڑھ ب چار چھ نو ائیں 12 انچ میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن. فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-5431-456 ائیں توقیر احمد 0306-1623-793.
6: فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے لاک کرے چامرن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز جھرن کے گھٹ کن رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ. ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی. ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل. سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
7: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر. رابطے جے لائے 03201800003.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: حکومت ہے پی ٹی آئی وچ میں گالیاں جو پہریاں دور بنا نتیجے ختم حکومت ہے پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کے قومی مسئلن جو حل گالیاں ذریعے کٹھن تے زور بینی دھورین جو گالیوں جاری رکھن اے سبھانے بیہر گڑجانی کرن تے اتفاق اسپیکر آفس پارا جاری کل بیان میں چے ویو ہے تے حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن وچ میں ملکی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیوں حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن ایک بے کے پینجے موقف کا آگاہ کیو اسپیکر ریاض صادق گالیاں لائے اہم کردار ادا کیو گالیاں میں حکومت طرفاں گھرو وزیر محسن نقوی رانا ثناء اللہ امیر مقام طارق فضل چودھری ائی طلال چودھری شریک تھیا پیپلز پارٹی دی نمائندگی شہری رحمان نوید قمر ائی اعجاز اکھرانی کئی پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر راجا ناصر عباس سلمان اکرم راجا اسد کیسر عامر ڈوگر ائی حلیم عادل شیخ شامل ہوا
1: یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہماری اور حکومت کی ایسی کمیٹی بنی ہے جس میں ہم سارے لوگ موجود ہیں اسپیکر صاحب کے چیمبر میں مثبت پہلو یہی ہے کہ کنٹینیو ہے کل انشاءاللہ تعالی
2: ہمارا گورنمنٹ سے بھی نمائندگان شامل ہوں گے
1: یہی کمیٹی ہوگی یہی ہماری کمیٹی ہے خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ہمیشہ خان صاحب کے احکامات ہی پہ عمل درآمد کرتے رہے
3: اصل یہ کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے کل پھر میٹنگ ہوگی بات چیت ہوگی اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے
4: حکومت سے سٹھے ماحول میں گالیاں تھی گالیاں جو بیو دور سبھانے منجد بوگی تھی دو پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو امید ہے تو صورتحال بہتری طرف ویندی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چیو تو اساں پانچ تجویزوں ڈنوں حکومت پانچ تجویزوں ڈے بیہر گالیاں سبھانے تھیندیوں

0: جی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ: خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتہ: روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، محراب پر۔ 0300338569۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا گارڈر، ٹیئر اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں۔
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 0300320437272 ائی 0242460100۔
3: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد، ایم با اختیار 3S ڈیلر، عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل، کمپنی جے مقرر کل ریٹ دے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر، سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس، نزد ریلوے لائن مہرا پور۔ رابطے جلائے آسم حسین آرائی، 0307 3592120۔

0: نتیجہ ختم حکومت ۽ پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کے قومی مسئلن جو حل گالین ذریعے کڈن تے زور ٻنهي ڌرين جو ڳالهيون جاري رکھڻ ۽ سڀاڻي ٻيهر گڏجاڻي ڪرڻ تي اتفاق اسپيڪر آفيس پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته حڪومت پيپلز پارٽي ۽ اپوزيشن وچ ۾ ملڪي سياسي صورتحال تي ڳالهيون ٿيون حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن کے وے کے پنجے موقف کا آگاہ کیا اسپیکر ریاض صادق گالین لائے اہم کردار ادا کیا گالین میں حکومت طرفا گھرو وزیر محسن نقوی رانا ثناءاللہ امیر وقام طارق حسن چودھری دلال چودھری شریک تھیا پیپلز پارٹی کی نمائندگی شری رحمان نوید قمر اعجاز چکرانی کئی پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر راجا ناصر عباس سلمان اکرم راجا اسد کیسر عامر ڈوگر حلیم عادل شیخ شامل ہوا
1: یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہماری اور حکومت کی ایسی کمیٹی بنی ہے جس میں ہم سارے لوگ موجود ہیں اسپیکر صاحب کے چیمبر میں مثبت پہلو یہی ہے کہ کنٹینیو ہے کل انشاءاللہ تعالی
2: ہمارا گورنمنٹ سے بھی نمائندگان شامل ہوں گے
1: یہی کمیٹی ہوگی یہی ہماری کمیٹی ہے خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ہمیشہ خان صاحب کے احکامات ہی پہ عمل درآمد کرتے رہے
3: اصل یہ کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے کل پھر میٹنگ ہوگی بات چیت ہوگی اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے
4: حکومت سے سٹھے ماحول میں گالیوں تھیوں ہیں گالیوں جو بیو دور سبھانے منچت بوگے تھی دو پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو امید ہے تو صورتحال بہتری طرف ویندی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چیو تو اساں پانچ تجویزوں ڈنوں ہیں حکومت پانچ تجویزوں ڈنوں ہیں بیہر گالیوں سبھانے تھیندیوں